0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Aleksandar Džambazov. Jedno leto.

pripremama nagradna igra na Fabrika Evropa. Kupi, vkusi, vozi. Slatkiot pad do nagradi ke traje od 21. maj do 21. septembri samo vo našite specijalizirani prodavnici. Kupi, vkusi i vozi so Fabrika Evropa.